Epere egun ajogun ba ti ki je keyan tegbe Oluwa baje lori mi e sodadu ewo na pe mara.